0: razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: Možete nas pratiti na Instagramu, Twitteru i Facebooku.

Dobro jutro, tačno je 6 časova i 1 minut. Onako gledajući kroz prozor, pa čini se već je vruće, jer gledam današnji datum, 23. jul ili 23.7. i očekuje čovjek kad je ovako sunce na polju, sad već ono ugrijalo, već počinju one temperature i ono ludilo. Međutim, onda otvorite vrata balkona, izađete na balkon i vidite da je to varka. Da, i onda vidite koja su prva mjerenja ova jutarnja i koliko je stepeni na polju i pomislite, evo prepolovilo. Da, gotovo prepolovilo one jutarnje temperature od prije samo nekoliko dana. Ovih proteklih dana imali smo temperature 15-16, tako otprilike, one jutarnje, pa i 17, ali evo, jutros onako drastično su temperature pale, tako da je Banja Luka jutros na 12 stepeni. Dakle, samo 12 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Sarajevo je čak i jednocifreno, 9 stepeni je trenutno. Zatim Prijedor, Tuzla i Zenica 11, Doboj bilježi 12, Bijeljina 13, a onda Hercegovina i Primorje, one standardne jutarnje temperature, iako naravno kod njih par stepeni također niže, Mostar i Trebinje 18, a Neum 19 stepeni. Danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena. Dakle, ovo su one fine ljetne temperature, ne pretjerano visoke. Dobro jutro, narode naš. Kako ste nam jutros? Jeste se naspavali? Vjerujem da ove nešto svježije noći doprinose i boljem, čvršćem snu, okrepljujućem snu, kako to volimo reći, jer ako ne spavamo dobro, onda ujutru i nismo baš nešto raspoloženi, onako budemo obično kilavi i vučemo se bezvoljno ponekad. Ponekad zavisi od kvaliteta sna, a ne od toga koliko sati ćemo spavati, jer nekad se desi da ljudi spavaju po 7-8 sati i probude se maltene umorni, a nekad kad pogode onako sve i raspoloženje za spavanje, kako je to neko rekao, a ja čuo, kaže, raspoloženje za spavanje kad se pogodi, kaže, pravi trenutak, onda, kaže, dovoljno je preklopiti nekoliko sati, samo 3-4 sata i vi ste ujutru kao ptičica. Eto, sad želimo vam da budete kao ptičica, onako lagani, i da poletite u novi dan. Dakle, dobro jutro vam želimo, da vidimo ovaj 23. julski dan kroz istoriju kakav je bio, imali tu šta da se pomene, da vidimo ovako. Evo, 1828. godine William Barth iz Michigana u Sjedinjenim Državama patentirao je tipografer, koji se smatra prvom pisaćom mašinom.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

radni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu. Najveći

Kako sjajna stvar, pomalo već zaboravljena, Mr. Wendell, Arrested Development. Svoje vremenu veliki, zaista hit. A mi ćemo u ovom satu, naravno, da se bavimo malo sportom. Evropsko ljeto ne pita za emocije, već za realizaciju, a to je sinoć Železničar ostao kratak. Braga iz Pančeva odnijela pobjedu 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Nije to sad bila utakmica u kojoj je srpski tim bio bez šansi, naprotiv, bilo ih je dovoljno da se rezultat ispiše drugačijim slovima, ali evropski fudbal često kažnjava svaku lekciju koja još nije naučena. Revanš u Portugalu, igra se za 6 dana i Pančevci će morati da budu malo hrabri i konkretni ako žele da produže svoje evropsko putovanje. Na drugim terenima bilo je i mnogo više golova. Celje i Egnatija priredili su vatromet u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Završilo je čak 3-3. Omonija je na Kipru savladala Kajrat 1-0, dok je Levski u komšijskom derbiju istim rezultatom bio bolji od Univerzitate iz Krajove. Nekad jedan gol sasvim dovoljan, samo ako stigne na pravo adresu. Večeras pogled domaćih ljubitelja fudbala seli se ka klubovima iz BiH. Prvi na teren izlazi Velež. Mostarci od 6:30 gostuju ekipi Dak, čini mi se, 1904 u Dunjajskoj Stredi. Rođeni i dalje imaju zabranu registracije novih igrača, pa će ponovo morati da izvuku maksimum iz istog sastava koji je iznio i prethodnu evropsku rundu. Od 8:30 reflektori gradskog stadiona u Banja Luci bit će upereni u Borac, koji posle ispadanja od Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona otvara novo poglavlje protiv moldavskog Petrokuba u Ligi konferencije. Oni koji ne budu na tribinama utakmicu mogu pratiti u prenosu na radioteleviziji Republike Srpske. Evropski program uključuje i Zrinjski. Plemići će od 9:15 gostovati islandskom Vauluru, a to će ujedno biti i njihov, čini mi se, prvi zvanični meč u ovoj sezoni. Prvi korak je uvijek najvažniji, nekad i najteži, posle njega se već mnogo lakše vidi koliko je dalek evropski put. Tako da ćemo ispratiti sve ove utakmice večeras, ja se iskreno nadam.

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Rolling Stones i Mixed Emotions. To je recimo sad trenutno takva situacija, Mixed Emotions. U Bugarskoj, čini mi se, ne, Rumunija, ja se izvinjavam, Rumunija. Ajde da krenemo redom. Ne znam koliko ste puta čuli onu pametnu rečenicu, ma šta će nam papiri, sve to sada u računaru, digitalizovano, na klaudu, sve je sigurno. E pa pitajte ljude u Rumuniji kako taj digitalni raj izgleda u praksi. Tamo je tržište nekretnina bukvalno paralizovano, zato što je neimenovani haker ladno izbrisao kompletne zemljišne knjige i katastar cijele države. Priča ide ovako. Haker pod nadimkom Byte to Breach, koji je uzgred budi rečeno ranije provalio u švedski portal elektronske uprave, provalio je u sistem Rumunske nacionalne agencije za katastar i oglašavanje nekretnina. Izgleda da je prosto iskoristio važeće korisničke podatke i lozinke, znači neko je vjerovatno držao lozinku na papiriću pored monitora ili nešto slično. Čovjek je prvo uzeo podatke građana, kopiju njihovih unutrašnjih kodova i sistema, onda fino okačio poruku na hakerskom forumu u stilu Rumunija, dobit ćete po glavi ako ne platite. Tražio dakle otkupninu, vlasti nisu pristale, rekli mi ne pregovaramo sa kriminalcima, i lik je uradio najprostiju moguću stvar, stisnuo je delete, izbrisao sve do čega je došao, internet dokumente, podatke zaposlenih, kompletne zemljišne knjige, pohvalio se čak i da je počeo presnimavati podatke preko njihovih backupa da slučajno ne bi mogli ništa da spasu. Umeđu vremenu identitet tog hakera je otkriven na internetu, ali šteta je već napravljena. Šta se sad dešava? Država od 19 miliona stanovnika u kojoj se godišnje proda između 150 i 170 hiljada stanova i kuća, odjednom je potpuno stala, notari ne mogu da ubilježe ni jednu prodaju, niko ne može da izvadi vlasnički list, ne možeš da staviš hipoteku, ne možeš apsolutno ništa. Jedna notarka javno je napisala, kaže, 12 dana ne mogu izdati nijedan papir iz zemljišnih knjiga, ne mogu ovjeriti kupoprodaju, ni upisati hipoteku, apsolutno ništa. Agencija je u početku naravno prodavala onu klasičnu priču koju prodaju svi, imamo sitnih tehničkih poteškoća. Kad su vidjeli da to više ne prolazi, morali su da priznaju da su pod napadom, sad tvrde da baze podataka u stvari nisu trajno stradale, da imaju offline backup. Trenutno uz pomoć posebne telekomunikacione službe prebacuju sve aplikacije u takozvani državni oblak, odnosno government cloud, a proces migracije je trebao biti završen još juče, međutim znamo već kako to ide kada su takve stvari u pitanju, produžit će na još 7 dana. Tek nakon tog završetka sledi provjera i znaće se kada će sistem početi sa radom, i to postupno. Iz agencije sad apeluju da građani ne šire neprovjerene informacije i tvrde da je sve ovo bilo nužno da bi se sistem očistio i osigurao od novih napada. Mislim, hvala. Suština ostaje ista. Cijela jedna država, stotine hiljada ljudi čekaju da prodate ili kupite stan, jer jedan lik sa internet nadimkom, kako smo rekli da se zove, Byte to Breach, je uspio da obori katastar kompletan. Pa vi sad dalje nemojte praviti papirne kopije svega i svačega.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

jeste Show Must Go On i nakon što vas ja napustim ovdje na prvom programu Big Radija. Dobri moji ljudi, to bi bilo to za danas. Objasnila sam vam sve što je trebalo ili ajde barem većinu stvari. Iskreno nadam se da vam je uz ovo naše druženje radni dan prošao barem duplo brže nego inače. Ja vas sad ostavljam da u miru finiširate to malo posla što vam je ostalo, onda pravac kontemplacija, odmor, zen i tako dalje. Prikupite dovoljno energije, napunite baterije jer nam sutra stiže rock'n'roll petak, a znate i sami što to znači. To iziskuje, jel te, i zategnute glasne žice i zdravi onaj bunt, inat i onaj najljepši zvuk električne gitare. Zato hitajte sada, dobri moji ljudi. Odradite to što morate, odmorite, riješite sve te preostale sitnice, sredite misli i prije svega budite mi dobro i budite dobri. Čujemo se ponovo sutra, a vi ostanite uz naš program, naravno, prvi Big i dalje sa vama.

0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio. Big!

Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.